Jachi Kalawatang Jachi Lamro Sosuwing Machu Letsun Di Nyane Letsun Di Tone Fyakunu Yana Letsun Di Tone Langunu Letsun Di Ta Ngatso La Di Tang Namba Kintan Dremdil Denjik Kone Xandub Kangzge Koka Xabshil Kangzge Koka Yana Nyam Chuk Gosa Tang Tone Fyak Gosa Dala Nantang Tsit Chishtir Langu Koka Andini Tine Ki Namba Koka Samjik Zutang Dremdil Denjik Da Hachang Sowe Nuri Kachini Nd Kengi Hinari Tara Yana Yang Dremdil Ka Tonechin Tang Chikgunda Nam Yenara Pachir War Machila Datangi Tonechin Dram Nasuk Shungu Nuri Yen Tsundari Dringil Ka Nang Tsitra Mank Chimga Ka Nang Tsitra Mank Tana Tonechin Chikgura Mank Dinan Yang Chikgu Yang Arab Tang Arambasik Ndash Tawaga Tonechin Kangzig Nga Tsi Mepur Zona Yangna Shchengin Warchil Tamchil Sidgu Na Dagzul Sosong Itani Dremdru Denjigla Torno Chigi Kuk. Tik Tavkata Ngachi Nyimari Rizhinta. Dikwoni Kavdaya Kunar. Tadena Terangalang Jiga Ngatung Sozun Son Jinara. Langkur Kalawaga Lirik Inchutang Dedatangi Lirik Shangtsil Korkar Jinhitang Arjintunga Dremdruk Hibshak Kuri. Ti Arjinta Arangnikan Rungatang Dedatangi. Sakangzgan Jona Yelkangzgan Jujun Charjin Hengyona Yang Tehlik Ka Dremdru Denjigla Torno Ekonu. Da nangmila manjigo datangi tamchik ka qatsigisi zungi nyam zhigtana arangzil niga ka tseishku denjigtang ar jenurin gansungi woka. Ka ten de tohnang maayi na di mazi ka mazi ka chola warchitang tana mazi cholgatang tongor nginu ka ar jayga jirog. Dishtab kata dremdru denjigta hachang kachinri samgiyo. Tana derangil ensin di nara Улангкур Калуваг лирик кенчу лирик шанцл сирвады ганчазга нинзынги юг. Улангкур Калувазгийна дэла ганчы кэнсгүг. Дэх затын кэнсгүг сунгүг. Улангкур Калувала ганчы чешг сунжүүг нихи саммузг чэгэшчэгэнжи гүг. Ласхун митэнда дэран кабдайла. Дэран гаданшир кэндрюн сонара армасу уорыгэ рангшунгэл тэнэ джончар чубдэжи дэмдрин яхт горачинга дэмдрэжа. Dremdru Nyehtukpa Alamujayin. Tana Alamujayin ganyigi kabdeyakun warkum deyang chen nambagizu nyani. Uwa rangnyik arjingin rungutang dir jingum tsuwaag kargi. Gorum, ngajayin ulangkur kalwaazgi na lirik tetang dedatangi arjinshi chizg tsangguk. Ulangkur kalwaagi lirik shangtsizek undu kandazgari. Dangsang gifchatsuk dinani pachir Улангкур Калуа мэнэг мэнэзг мэг гэзг шана мачхжи мэг. Дэгж дабгэда сусу Улангкур Калуа ээнэ варкам дэ у лирэг шанцэд сэгунгу хэвшаагэ чэцэд гандазн зум гуг. Лирэг шанцэлн да манзумна анатун да нянка гэнзгэн чаг. Лирэг шанцэлн да нзумна Улангкур Куургу лакам тэнчин да ржээг гэнх даузг брин тавг. Дэнгэ тэнэ кабда яла. Дэгж дабгэ Glangzin dadang redatang yang chenan bagara arangam tsuwaag chola arangar jindan roong dhigsumdala samzig yuqaz tang chura arangnika tirjint langkur korkuri warkamdi jokhtang dhigtang zu chimuzgiyin tong ngoma dremdil gharilam sekunu arangan itin nertsagay olammi arangi langkur kalwa sadanzg rilam ar arangnikin joshug dhigshug dhig anjik ᱚ ᱛᱮᱡᱚᱨᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩᱡ ᱛᱩᱱᱟ ᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣᱩᱡ ᱯᱮᱛᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱠᱤᱱ ᱡᱚᱥᱛᱟᱝ ᱫᱤᱜᱛᱟᱝ ᱡᱤᱠᱢᱮᱠ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢᱡᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟᱪᱤᱠ ᱨᱤᱜᱞᱢᱟᱱ ᱜᱟᱭ ᱪᱷᱟᱛᱛᱟᱝ ᱢᱩᱱᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱪᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱪᱤᱵᱡᱤᱨ ᱮᱪᱩ ᱢᱮᱯᱨ ᱡᱚᱪᱩ ᱴᱷᱟᱢᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱤᱜᱤᱡ ᱛᱟᱱᱡᱩᱞᱟᱠᱟ ᱵᱟᱯᱟ ᱮᱪᱩ ᱛᱟᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵᱠᱩᱫᱟ ᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱮᱛ ᱟᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱞᱟᱣᱟᱜ ᱞᱤᱨᱤᱠ ᱠᱤᱱᱪᱩᱞᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟᱛᱤᱝ ᱱᱟᱢᱩᱜ ᱞᱟᱝᱡᱤᱡ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜᱤᱱᱟᱨ

0: 근데 성경이 다나다 저다 마와이나 머룩지마고 다 이런 거 혼자 페이지다 동스 다프크 탈라요 다 통콩라다 제너럴 마즈로 상치톤스
1: 그래요.
0: 아니다 긴급성 중국어는 인지나다 다 제사진이 많습니다 저 중사진 다 랑랑 산이다 랑랑 그 닝 크리코 코리 송경나 주가랑 랑그 다 코리 송경한테 히터 제스트나 단단나 단 니몽도 과세인 스군 다다다 랑 다이 침성은 나랑 그 침성라랑 그다 코르그 다 사상 산나 주거든 랑랑 그때 랑랑 그때 요과즈 동안 예 참아진데 히터 기도나다 다 참아 다 지금 무스까리 송티게들이 물고그리
1: 네, 엄마.
0: 응응 그다 소다 참아디 코리송 중간다 시즈라다는 그다 코인들은 그다 쓰거나 다른 게 쓰고 문우다 머르지마 아다 땡그 다지 유누즈나 축고 땡그 데르누르타우 지노 그 팀바 시즈온데다 티스미큐라 시티 죽은다 시즈 사무즈요 다나다 아다 따라로는 다나다 시고 다 코리송 중니와데 시고 던지를 시고 그래
1: Rīrīrī. Rī gāndā tā gā gōngnī tā chūrīng gā chēlī dāmsī tāng chēlī ngōftul tāni chēlī ndā tāng wabchagatī. Shir nā chū miyā rāng rāng sātāng gāngzā gāmsō nī shiā nā līng gā yilasim dī jī gā jīngkīm sōngshchū gāndā xī yuwa zī chīg gō nū, jī lā lōng gō nū, rī gō nū gā ngī tāni gā lōng gā tsā tā kāp dā zī yōng nā rī ngōftu gā zī yōng nā rī tāni jī gā ntar dā jā chī lopchuk nambam tsu nivshaya na achu dharkab jenkim songshchub, jenkim koriyngda dhugu songshchub yi juynda gai chiwa, amgai chiwa yinbaag zharzi qartangni da zomigrayada muzo yang nangnaam bhaggooni achu rizhig jima chungsim rab zhang ganga nangnaara jig dhamugu juyuzhiga lakaram bhabgooni dhamugu nirtangla dina gong nivshaya gong nukchir naranga tsuwaangiga lagalanga lakani chigi yunggu ga sema kargar jenkim rintanga dawaanda muzo chigi chibgu ga lakab shari yungzik dhani kaga ranga da zomig zhigina dina nga juyuzhiga diwaam nara dara chidruk nambazir dhaga kani shayana chigi shayagu lakam zhana chigi mdrigu juyuzhiyanda muzo gwaabtangna yangta zoyang chig lopchuk nambam tsu nivshaya jina achu munga garanga lop junga kaqtik yang jiga jiga tangdani kaabdaazgi na.
0: Ya. Tangi yang jiga rangi xitsuku namba zigan jitubi maara jikshin na. Tungumu ingi na da zonum jitubi jili dili yang sungi jina chukki lingi na chi da rangi da ingi na rangi paayi zizun jigi na. Ayang paayi di zonum tabji dili huni na saa tangi na chukka rikyong na chukka tabji dili tumu di namba tabji rimji rimji da di jingkum тэкин кмагяри дэгэч на чуксан гомо ниам онди на да чепр гэ дэр тэрчэли дэ лэч на чук а хэлин дина да хунчин дан гэ чудэн дэм на чэг чэнчэн дэ да да коригра дэ боцгузи да сиг боцгуй ну да дима я цан да имманан гэ коригра дэ асан кю ё кой ли да тан ина чэчэн дэ сиг дан сан сан аз ю ну а да тэ тэ ни дэ ли да я зэ коли сан кю ё гэ да ран сун гэ di chinkum songkyo tun nogi niwa ayang daga chepar da chukkachina ayang chukusam ka mamu jina da rangi ka nyua tang jari china ayang chukkundu ka ukhini jina zuyo ta tanga zuyo dungzik ka shanga tumga peli deli ta rangi da dungzu yugo korumte di chola sa shi deli da di ka khura da di nyua tang jari deli o mazi da nyo riri da chukusikunar chinkum songkyo ngangan kacha ndashi gogozi no yon, yon tumu gajari yon sungi tina chukuduk.
1: Redi.
0: Zewaga lakani yon sugi kita lung, kiwaga lung rada sesung, tumu tatakutang gajari dali yon sungi tina yon chukuduk chizuri.
1: Redi ya. Redi. Kwarin chi, tani tiranga kapdaande jiga karnoi gosa, yana titang dhirte jiga kaksampa gosa, kapsha nandu nikacha auk.
0: Tāngi tā tā tāngilīn tsīn dā yāli dāli yāng tā tsāngwa gā tā rāng rāng gā tā nīng kūr kū kūrī kū sāng kīwa nā chukā kūrī kū rā tē tōk chūngi dāli dāli tā chū tāmūng gā kūrī kū dī tōk chūng dāng sī chī yō kwa tsī chī tāng rāng gā rī wāi
1: Rī rī, kwa chīn chī Yā, kwa chīn chī tā gā shāwā lām rū андотын тандрв жахив делэх
0: я я нэм бапарынч
1: яар капс демо
0: я я демо

0: 야다드치니남게 Tena tereng yang donzimba tsereng roma ge gletang gleng donglen tseri sukkalak chi chanun bazi cheri tereng glen tsendi nang atukbu nambar shibar yang regi yiyol. Tena atukbu nambag yang tarta adad chichi gandam na nga tsu len tsendi sanshi nang yiyol la. Ya tena shunin yi chen ama degung glen tsendi nga godgi yo nuglak chi tang ngoto zi yil. Tumar ame ngangjilke ra yarnchil jenji tseri lig sergunu ga mangla shigitang. Ngijib roma ge mayil semu sergunu ga donglen shig. Pkhmu roma ge rjandu tse sergunu ga tseri xe. Dabitang trahi roma ni ge shkazang metuk sergunu ga donglen shig. Alamu tsu ge vtseli nida kacho sergunu ga glen shig. Tseri nga ngangdi tang norjin lhamu ni ge choyang sergunu ga donglen shig. Аяншиг ламу утанг пхуача, аяншин ламу чиг лангфи, чиг сэрсим цэму гунгасг сэргунуга манглэшг чи годгэши юл. Дэна чугбу намбаг янг дэгунг татунг лэнцэнд жилдэ тэнг шуглэгчин дэ тэг аранг пама пэнчил тэнг чугбу чугму суа сэндэм цуншил чи мунтэн дэкэр самна нга цу татунг кэнг капар нг чэнг тэгэ вдэн чиг чгэсэм нэг сэндэн ар нга тэнг. Тэгэв дэнчиг, чигсэм нэгэв сэндэн чиг. Тэгэв дэнчиг, чигсэм нэгэ, аргаахсэм тэгэ гэлэмдэй капар хуржа. Нунзэм ба цэрэн жумага ян за басан нэнгэ татунг гэлэмдэна чэнамбэй капар лагэнэдэй юл. Дэна дэрэнг лэнцэнди чи тумар гожгэйо нүлэгчи амэ гэнжилг ра ярэнчил чэнчи цэрэй лэгсэргэнуга мэнлэндэйн. Редин атгпуз гэнг гэлма капар тон юг чи тугпундиг капар нэлэн зэгэл. Уэй тугпу чу дэму?
1: Оңя дэму ин чу дэму ина.
0: Дэму ян дэн атгпуг сэчунг ин атгпу?
1: Ин яб кэдэн чи.
0: Хэрэ. Шуг амэ гэнжил гэ ра ярнчэ чэнг цэрэй лэг сэргүн гэ мэнгэлэнд дэгүнг татунг лэн цэнд гэл дэтан сэзгэлэг чи кэрчи.
1: Дэмэр юн лэ пэмдилэ чи дэшэлэ.
0: Хэрэ.
1: Дэгэн гэлэг гэлэм азэг дон
0: лэн дэк гэлэг
1: Lama kangrongzi na chukha tiki jim nyang ma chiga tiga.
0: Heri, golubka lama kangrongzi gina da nyang chikhi kazi gizhi kajiri ya?
1: Jidu tenabda si ngondi jim nyangzi jabta la jira da. Golubka lama kangrongzi na chukha kwa tiki.
0: Heri, donglenzi gira ya? Cho mangla gizhi gira ya chiga.
1: Donglenzi gira ya kwa tiki.
0: Ya ya, di na manta tanga tsu tatung ngilin tsendila nyambar gasa shi di na nika kudimu.
1: Oye, oye, kato.
0: Ya, kato. Wee, tupo cho dimu.
2: Dimu.
0: Ya tukpuga, degunga tatungu lensanda jildetang ame gangjilka ara yarnchil jenga tseri ilga sergunuga manglanda sazgalak chikarji.
2: Ho, tita tomo tseranga doma tang chimi, doma dana la doma la sohwa tanja la losi sikaniyan.
0: Adi?
2: Ya, ta tang jima nga rinchen roma riyang siyang la rila mo chini jambu tichi tongo nima na.
0: Ya, tina tang jima ga lintsen nga lama rinchen roma ga siyang la rila mo sergu nuga sergizi ina.
2: Ali.
0: Di churi wajan ta kodri la go.
2: Ya, kodrinchi chumu
0: kertuti chiva. Ali, tina kasa tira yang chamba hukume nuga chen jiri. Ya, di na mante de nga zu lintsen de nyembar gase she di na ni kuku di mu.
2: Ya, di mu, di mu.
0: Ya. Wee, tukpo cho di mu.
3: Oh, gunzba di mu.
0: Di mu yin, di na tukpo ge, de gung ge lintsen de chi tumar kodgeo nu lakchi. Ame ngangjil ge, ara yarnchil jen ge, tsiri ilga sergu nu ga manglanda sazga lakchi karji.
3: Oh, te chung gunzba chi karda yin.
0: Kwa chan chi.
3: Nintsi jingmi nga huan gun daran jibsen so ni. Nyamling ka tonglin kongrong zi kornawa ka.
0: Le wazi na, di na tanga jima ka lianchen nga, di aka huangun ra laman jikshil tsuni ka tonglin kongrong zi, tukpo che rewasin ta kodri la go.
3: Ya, kwa tun che.
0: Jo me ka di na mentata nga tsu lianchen de nyambar gasa shi di na nikab ka di mo.
3: Ya, di mo.
0: Ya.

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko transform ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yong ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko transform ma khana ta zin ya ku ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko transform ma khana ta sha ga zi chi gera da na ta. Nga ga ngo ni ga ra te chi sung ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo sung ga dag te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ki ni maram ba tum nur.
1: Ama ama ama dengi e. Зи аниги на музу чига сонзоки.
0: Марген аниги яг чмоз гондгтан ихин да.
1: Манга мумазнена. На нила на ама менкана чи зита на та тарц хал сонуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тни на та нели менчи куна чукзини кому. Зи на рекон сача тимни на чу халон сача ти на та гусан чуз мари ба.
0: Жог вала. Ман голу кырм. Ма на чукзу на на чазу халон гораук. Цолу гораук. Трансон манкан ита шанчин юнг нямли манчи куна чукя. Manjindar kajimik nga gamura nga nga tane den tok chik karanga danata arangi ta gormo stongs gara kumar gutaya
1: ama ama ama ama ta chosungi ta chosungi tang nila nang ka ta na ansa ma chi ta shin jugu jiri te
0: ya ta chun jo na ma song kwa kha parz gata tang tang jinar hago na pa ma ri nya che ra thim thim yok
1: ama ama ama ta ma zmo ni re
0: mang mo
1: ama ma na na che men khang gana kha prang ta se
0: wa ta ta le hi ya chi chi go thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana Jansong manlım. Rinzir bağınıl şunna Jansong manlım. Jansı yonkım çığna Jansong manlım.
4: Ya tukpunamban jigin tar tsamia yang shig lhamu dang phwa cha yang chen lhamu sing lang wi tsersim simo gwa sse ser gunu ga manglende sanje nang jgo

0: 초 첨터스가 전나영 남진의 샤와 망아스가 요지리라 샤와 젠바 제식 요중 소우르 시비 샤브르 먹제등 처브르 업데이트라 차시 다 샤와 긍이나라 아데이트그 옌그 던덕스그라 어스그 친즈메카 아니는 시비 톱숑가 샤와리 시반 나선지 톱숑가 점제등 마치가 말름 원지르소 멍포시 참덕등 밤이 시비 톱숑가 샤브르 돈흥 쉐멘란데와 사무율 마치 통통 머그 톱시 리둥라 판니 톱디 코리등 톱킹능 종쉐바 회로등 톱트자드 종친라 따와 등 쉐톤저와 말로 집질라 아게르킹게 샤와 니르뇽베 파숑게 게르킨시키 쉐치르 말로 다마시글라 포시 리니지 고름촐 로마 하징 망포 정신 타신비 시파레리게 아자블록게 쳔드그등 파마드글라 질릉시 치 디진 시비 포숑게 샤브르 도눔세킨등 포숑게 아르긴슨 히비 모드게 시비 포숑 야튼 용안 조흥 Shirtanga shkanildang, dhoshya su dhwavi chal, gangsir gulun zimbadang, huiluk shakinyang, mungbu kutsuril. Redi, dina, ditsu jihangi yung dejang shibi shawa na shawa yu tsijie, shima yin zikunu gu, chamtsang losi tak, hishya tungun da nyamshul shetsam yung danin jago dangta. Dina di tsu jirangi dirangi na chungsi bir gatsil tatung lintzin rtongtsim danin jo. Lintzin daga zomzhig ba dang donzin ba noru zo dang zomzhig gan kirwa larja jahki rtakilwa pshig lo dang jachib takilwa gangzhig tirang dang sunim rinchin yin.
1: Dana Beijing ji di tsu lo jovjil yin.
2: 아링이는 토인키흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
1: 강중세르쌈
3: 세딘제니엔 큰조고남바 티남바 데무이나 나 렌츤딘 돈즘바 링즌르마인
4: 데무이나 조고남바 나 렌츤딘 곤즘바 화튼자이네
3: 다스타 티남비 녀름든 조즘반다나 소르문 영주군인 층캉 워크라 롱층거 강중세르쌈 렌츤인 Tengdi Linsen nang de Songzhigbi tianam la, Xi Jinping ge yesi le zhongli guo longwa deng, kori ge songxiu deng nuo zhi duo nim ji bi canba ni guo zhi xiu bi, nanba ci shi de nian ba de ga zi xie.
4: Xi Jinping ge yesi le zhongli guo longwa. Nian ku nanba, tongren a ci Xi Jinping ge yesi le zhongli guo longwa ye bu le dang bi ke ge nier ge wei ma qia. Gajona tsi rangtuk ji chetsu rangtuk ji rtewi rintangta wa nyamnun shi gishwa dechigib shala.
3: Nanang gada jinyu bi tsi nye jignin la. Lomtun mo tsi tong chung ni longu ya deng nye khu kuruwur jansu shi wbi jingmu tsundi deng nye ndanda shi gishen yung yul. Jili jibzhi ma chetsu gubya jigji ya sa zhi ya chenbu deng delang ni Zhonghua marik ji yen rung baitub shi ni sugunzhug shi bi rigni ji so chit la rwa deng. 中国门门东西的这次进入了比都不安排那我出了人的门人给主播的嘎的个家全部有把等罗记者四个人站的这位有证等据者此后人证门主把有中国门门拉的大比等出了有给把等中国阿里里层门的大比等出了有给我此也没有个家族的准备黑会家政治他的坑巴兄弟罗中等没会些给把雷门 Onjing rangji lebje jang, rangli gdorni Jakob Zhenbi gongpe jia hui su lun jashi shi manin la. Shi Jakob gongrungi nyam chenbi damgag shayrgana nga ci tani kilan shi masil. Ngi gachanda shaytunna nga cu mungbun ngonjir dang Zhonggu pindai ngonjir shi na ngi barda zhuelim jia dang cu dang rigbi zhonglik jia dang cu lamlik jia dang cu ji qir shi de. Jigba gandhi manunbi shugdiya longnaga tanghnyum jugu serwa shig yogi ba deyin. དེལ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང chig zhognur tepa yin na din chi zhogge ying changma zhognur ma tewa rang tewa yin ba da warin. Dewi ma chi zhogge na thoma nyan nin zhigbur zhoggi. Chunban zhwa la thomar satung chan sim ni ngonggo zhomgi ba dang deni dangta me bar digi shi ser suyul. Zhona chi darta nyan ni ngog zhom ba dang arang ni chit ho ni ngog zhomgi tog chi chog rang lig jia dewi arang tang da wa di Арын ни чэ жэрцэй сунша чэгбар шэгэй бэй мэцэл, шэва чуэлэм чэ тхуны чэ цугу юнгсэ чапэл шэгэй.
4: Ажа чэг жуны цэй чэ цугу рангдэг чэ эртэвэй арэнтанр тавар чэ бэр, хшам чэ шугнгаа нэр зонжэйб шэгэй бардэй. Хчэгэнэ лхобжунглар зонбав чэдэй, шкавчэл дэгрэйб шэгэй бадан, юэндэн арнаймав жунгэй. Хэвша юэндэн эртэвэй арэнтанр тавар чэ бэй рмаңжэ качэн яны. ғанави көрісейім цәнил үргіпа мауи қысонғыржи лі. Хевшаны жөзің өшейдің ұранғыржил жі ғанами қтан құрыян өвжанға мен на юандын мүрджи, жзонба мен на химта мүчілі жі сәрсілі өлі. Лоуча чемейранғы ланцы қуайын мүцейх жігі ла тұң қчығы мартуғы мебі қчевчіп шеге. Лоумнер жі ғананы жзонжи Ланчи чи юандын чан сарваши гана йодама. Ковин мэг жанчи, кафин тунвий дэцул цангма леки тантав чоче йо. Ловчин чи дэркувна, ловчук ланцу дарвав цэ, самжа чи шанг улорик чи шиг сунвадар. Ргергин чи ловтан йо бадан, ловчук цэ золан йо ба, хцэглэг рямцу дави нэхэн йо бина, самба ажанла мэг январ хивша юандын чиб жанвар цунги. Тарта лобжон ла барцум мавшина нам барцум шетама. Деви ригбигни ла мбанбум шеде. Овжантуб чек хибша де ржиллам жорур шеде рангртан рибги бааданг. Ригбиг ани кинлан жигги бимацил. Татунг ржакаб ла цемкир данг. Мгмаг ла цемкир. Замлан ла цемкир чевшеги бааданг. Чецуг чанган чан карлим шекиги. Анини жолым хсобжум шеде. Гэмчул че овжанкум ла хирнун данг. Гэмчул че нямлин ла мтончим шеги. Гэмчүл гэнчэ гэжэма ян сэрвадан. Гэшэб цэйюн пэйи. Гэмчүл мэй на лэртүб даршан улорик жэчан ардэг чугсэсай чэг сунвадар. Гэмчүл мэргэрдан вчэцугла чавжэгнэвшана. Тахчэг дэрмажэ рамжэнчэ дорнян дайн юбадан. Мэчэ дан вшава гэнцумян. Гэнэл дангбу на гэмчүл хсовжун шаджэдэйэн. Дана ңа цэй мэ гочу шэйби цагжэдэй жойын гэнирдэнлэй гэмчул аң дангбэн жугбэй ржэмсэн эндэй. Гэмчуны гзууэйн ла капчугэйн баадан. Жэву гэн ян жулым хивадан. Гэмчул сунва. Рэмчул ла гэзамным чийэ на гэжэнэй рэнгэ юэндэн ла жайэл юлэ. Гэмчул хсоучун шэ на рэнгсам тосанэн зэнгэ бэрмасэл. Тамэл пава ян зэнгэй. Мэржил ла джэн зувадан. Мэгмэн ла шамдэг шэжэдэй. Гэмчул чэнбу ян баадан. Гэмчул чэнбу хсоучун шэн кэнэй на гэжэнэй дуэмша чэнбу нэбтэв. Дэдэн лан дэ дуэндэг ча чунг ягбэр жэбжэдан. Чуба цэгцэг ягбух чэн жэнэн гоб замдэ. Аргэвэй шэржим жэнгэй ла ардэг рнгамаг чугэй сэрвадар. Сэнба нэд павны вчэргэр чэ гэмчул хсоучун ягбух шэгэй баадан. Нгарцул шэгэй баадан. Сэцэг шэгэй ба. Жэнлэн гзо хэй ба. Ргэрэв шэгэй ба. Канчун шэгэй ба. Зоба гум хэй ба. Хшэгбав шэгэй ба. Ранжин шэгэй ба бжив шэгэй. Хсэмны рпанулан хэвэр шэдэй. Овзэнгэн чэ ngорзэн мжэгэй баадан. Овдарчул гадамка лам хэвэр шэгэй. Ти дэ мавсэм на угматун баадан. Сам дэ мавжан на армонрэн жэр сэр сул юлэ. Овзэнгэн хэй баадан капшугла мармон ба. Нжолым чонва бжив шонна. Мэ нам чив савэй ngава ла гажэнэй чэмжэй топсэлэ. Замлэн гэхтан савла ганюгэнзэн чэвэй мхуэнчэр чэ гудон дан. Чамчын дэрэв чэв самли юолэн на цугу панцэн чэгэ бэгудон. На цугу нэрүг чэла nyanyung nyamsi dang salar dosi je chezuk nangse je dong thomjir dang zhe dong dang leki qadam ka zhu shu gang ji samji khtong ye qadong ji se qanir kub se armoni la chil ba dang somni je wa ye thang cha bab ji ne so jin je ma chin ro le qanang gun samji khu she ki ba dang ye shib shim ki ba qadam ka yang tu she ba dang argam lang rang chig dang wo yang ye ten ne jerm la rang pul ji she tu gi yang tu bi ji sen ta wa dang ma chi ta ba ren tang ta wa ji ji ki ba de qana ji de mu gun da ta ge lg ta sen bi ji la thar yang ob che zu ge je nang chil na zu ba dang ma chi jerm la ti ji wo zeng en dang ye men qu zo pul ji yo chil dang ob den zin dang er ger di ge zir zu ji yo chil rang jin ji wa lir xa se la Rangzhin ji darka yang tig bak jo tib jang, qadamka yang tig bab she tib. Deng ngogji ngay tang cigibji erdigim yong mili. Shizig ganyogma pandir qisir la tig jiba namzhin ri.
3: Zhini wablang shi di dandan tig tig ki shawa naima shig jiba tang, ayo mil sol mil ji ma naima shig she gi. Ngalwa mashtul shang donyul mashil bar kartung nangni cigitung she ba iman di. Tunla nipar xijig ba tang. Chul yun ni rintang yungwe gu ni mbambung si na rini tibi rintang stawa di jiu nam di nang sim di dunir shajir chigta ba tang. Shizig di rungil shachu chigta. Gisu li. Denil yachir zhengwar xa. Denil tuk zheng zhawar xa. Denil shibda sambar xa. Denil salwur njebar xa. Denil ganda shibar xa si songyo ba tang. Kachi gi Jiwu tamba na gawa chundu bi jiwu tamilwa yinba dang. Jiwu tamilwa na gawa chul mandul bi jiwu tamba yinsi serwa dar. Zhona la gorkib zungu yu bi nangag na gorkib tangi ba dang mangzhi tambung dangi la. Chitig sig bi diamtsu hui jin shegi. Senba ayang sheng chulwa dang, nga zhu yi dang shi zhu mi sheba. Ani chig zhengni, ani chig jeba. Lika shigji shigla shirwa jiba na lhonyar dang lidun kinjian zemsha yin. Sarstang jibki likan da lhavi zhini ngu somla. Sarstang yachin likan na chavi nini ngu somba u shi sirwa dar. Lgachib jijab da nam yang garchil mbaxun jia sawa yo. Zhona ci gardig chibi koriga de rangnil zhongdir shibi gorkib zangur nzangi ba dang shawa chansig nam Shawa chenpur si te jibgi te. Gomba re re zin fe ni ndanta jugi. Chaya thubi jang chagdu htul ni pa tar. Nyamil sonji tang shimil lortub yo na lgachib jia sami che la ndani gite da yo. Tewi arintang tawa na di tung nang la cagmetan jib taba shig mayim bar. Lawa ni gawa tang niwa ni sabarin jig jia jinchung si te. Tewi arintang tawi langsha te Nyingin jie shu bi songshir chigbar zungi ba dang. Deni rung tuk ji nyewar shu bi daisim dang dawa chigbar shegi. Lamzhu shung di rungu ra dang chengu chirin zin ba dang. Warchil shung di yil nishji shi di rungu ra dang chengu chir manzin ba shemarung. Nga ci di nam yin yang zhungu saji chenpu dang da shung sheng pewi zizug rung lig jie dewi rintang dawa yinchung shi di. Dirib jia pendri zhigbu nang da xi jin zhug la, lgji pani, rungni jia, nyekki mazi dun dang dambar shegi. Lopchuk namba dang, gergi namba cong. Dang zhongyong gi nzamlang ga lopchina zedan zikchin shegi bi, tabji jia jizhi goyo bi. Nga zu mgmban di shugsi, lortan germil jin dangju shegi. Zhonggu nzamlang ga lopchina zedan zhibgi na ngibar da zhonggu chachi dambar shegi. Zhonggu chachi mebar, zhen jie shi jin zhengni, zhen qin zhashi shiba yin na lgandib yung masil. Dara gacha shik zhengwi chukhti. Chizim marg jie yin na di zham jin zhamlanga yin shi so. Zhamlanga tang da hafur lopchin niba tang. Oku sifur lopchin niba, Stanfu lopchin niba, Madi zicin lopchin niba, Qianpu rizi lopchin niba ji yun masil di, Beijing lopchin tang, Qinghua lopchin.

0: lang ai khak tak yitang na ngor ma tang ye nyet chang re ta are du kha agu are khur cholom ji on ma re go
1: are khur chu to ko se se na ra
0: atang ek cha sa wa vi la sa ti sung nu tong re ang gon tu zang gar ge u ji tang na ra ng jeb dak zgar ga ye la khchi tan di thon tang dar du khre se tang ri khor sung na ra ar ar tong a man ju nu chen ju
1: mo ma jeb dak zgar ri sa ok
0: tin to da da zang go do do ni war do mi lu ngang gor sung Kemma lam chetang riyaranga sukhtsa azgariga. Shkanu yin nurar da ngang gori mani makhi.
1: An, atir ka tamo. Shkanma aga shima nangma aniga nye nurumu.
0: Khsambata njiin gordo se konu. Hai onumar, koltani da tangkazir echab, shiran jogindik, jokan cherkindik, chesg markara, change chongay u yuni yin jorki.
1: Kama tarah kan chkizga injira?
0: Андах самбута дево чамна йону наг чамна мену майна килен твни возг йону марес я
1: тазук чорак хмек
0: ам джигнтэр ак дехун гчэрдэм ит
1: я
0: я так намгу шунджи чо чангну манинг как хмела килен итну тэнгни тэрнг тондэг джэб сунны
1: тэнг джэб джизон марко
0: ких чо чо кану мне шимдэн рив жаптэн нар ким мара нян маджи лер кызын а Azu likhin artulu bari limar hagezin. A tefti nagla likhin artulu azu chirachi gezin. A lapangu gonu mini lukangu mirgu gara lukarang nufshahti razin.
1: Chese a likhin esu azu lukarang.
0: A ranga ranga namari nyanga chigi daukun. Kiwa tukunu mini gjanga trinu ebkif kini rezin.
1: Udengu go?
0: A ta sokhin artulu azu tirachil rezin.
1: Sokhin artulu azu khungu ma mantsik sarwa zgra.
0: Kama yonu mangmar eta lalazg laman joga meka zinu.
1: Kan jembu inina?
0: Arjakib katana arjig chay tukure, vjig chay tukure eta ho zhung tukure la zinu.
1: O hamza kanzo sheku ga?
0: Arjakib ka jenur kane yokara chamsang changa chungu lerka zinu. Azu ta yikchul tavjina achun meka zinu. Ata ta kamu shatangnir. Anjaka lungan jadirin buura njoka ilsi ye.
1: Ade yang buwa langni?
0: Лаңаттаңай лобчан зүгіштейгі қарну наа терінді олара. Ғаназға бүші нұғ назүгі чекі чер сұңсық.
1: Си?
0: Аранзы нама дұқу. Аранзы нама дұқу ламар, зіммар, таңсың цойма енсі, я?
1: Ғомаш ена тұрақ кілма зүгірей, ла?
0: Әңері қарсың тұму зүгін долер, жашың нан жоғырты. Қақықы қапшың қаныңа тонта ара.
1: Чызыры?
0: Кін ма зері. Ргами қанигдан күчігіті, чуық кармақың мені зүгің ақын ма күсін жоғырты.
2: Among chung chobi yang nyang le shong wi alang ga de mu among je lu ta ar ba li do wi ge ri sen cer
3: among je pan ru wang zu ta de bi ga wa zu ba chung chen de rin zi jin de ja bi se bi car ke chung chen de ra
4: Yaar sedin ki sankalanji dina tarigi le cindu rgnzin tar sikwa langwiin thunga gmnun siku nugu dungna nyamu di choni panchanaab di munzuk juyi. Tarigi le cindu gar sondruk paatang sumdung gankara paa serang traa shira takil paa shiklu. Chichub takil paa ngantuk serang tang sondma rinchin yin.

Yanzar sedan bir gelutan jinam tang longchen dang jardin jab ge sankhan hanji gab de tikchili na tarta namba zo san jin ang jin banda yin ang chu thorun jang ro nem chin kong work longchen ge che de thora ra lo so de kata le de gon do gar nan zum jang ge le chin thorin jer ke yin thorin jer ke ge le chin dam so ni sha na zan kru ro chi ranga ta tong ge le chin xsim yo ka ta ge zar da wa ra zal kh ba za pa sang ge nin kong ge ti chul chi ni ni ge war nde ta tong ge ner ti na ter ng ge Замжиг хөрин жирк гэ тагтун лейсэн дэвжили дали чо ямчэр тана зомк тэгэ тангди занкрочтик хөрин жирк гэ татун оркалам дэвжили дали жачинян кунам бадан ланд нямжим шонги капдаи лавлын йон шидина занкрочтигрэн гэ хөрин жирк лейсэн шкалам дэвжити ячу лорин рамбе данга гэ чони чва тилэн гэ цэт хипша назумри лобжунгра симён ё Tian chik lo song kyi jasa lang ge chan ban de ji li da li ying tang di yar nang ge de ji ge de tang ra yar nang ge ti su lu ko de yar nang ge sha wa lang lang la kan ying chi nyam nyong jer gri nyam su du shi nyong yo de na de ren ge so rin jer ke le chen ge zam ji ge tag tong de ji li da li che nam ba ge nyen la ma che zgen jo si yo zena le chen di nang a chan ba ga ni ko de yo chan ba dong wo na lo song kyi jasa lang ra 찬바가니와 응급천옥존의 심자인 디나 데른 그 소송 퀴즈 살은 그 찬반 디나가 고브득시오는 그 랑스인지나 다 도마 남지 진금 코리 송스줍그 느히치 이성세코노 랑진다 무즈긴 랑진디 초라 단시시 비르금준이지나 Ништун нерңа галонде өржүн цолын тургун жинкм симжиг лангдан их жинкм ркаг чилинд совжүн дали рамжим симжиг лхумаг тамны лан линкен гэн чигмужай тартан жина та юшу өргөн шун кыл юшу жун чир тани затан дан нагли шапс тегнин дана ликанерсин юк тани ганага дерин гэлэ цэндэв жэдэ чу жинкм ркаг чилиндэв жангнуг nyunga nyamnang tang shorda yung ta jachil hobchuk namban chonu shena yang chu rangrang phasa phail zarzi qartang ga tewa shipi ta chingkam kori gnda songchu bi chu ga da khira ta ne jendang ga chochin di chu ga lagla nyamnang da zoyang chi gi sag go gu she go gu ta zo choni kap da yi chin ta ga chamba ga niwa ngam chenang zoni semra ga chamban de nang ayang jachi nyen khun namba mgsil jachi chimdag namba zu zu shayi ge shayin da go de tang ngang din chalung jong wor rang ge chimsang ge rmang zu tan bu zu chi ge dang go ge di kor ge dalam som yig zu ge de yang chu kap da rg zum zu yi chu yel tina derin ge le chen de nang da go